0: Ọ̀nànà Naija FM 102.7 ìrédìí ara rẹ̀. Àìkí Màmúnì Ayíkẹ́wà Gbogbo wà tó.
1: Bí.